0: Das tumko vavi.
1: Tena kelia teo amin'ny fa roa tena nitapiana mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ny tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

me sakafo ny zokola, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary presida radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

kintagno, anagnano maro tsirino amin'ny lanitra, nivokatra manisika anao antenda tsy angatanao amin'ny tany, fa na izovy anao ramose nenay tsy amiagnanao zany, taognanao be, kibonao be, fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be, jononao zay stiavanao singanao ambola, tsy vitan'izy atalainao de mbola ataonao maso mahita vola, fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana ke sitrany karakare tsara ny fantagnana. Antitahy manambola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty, de verinao za tsy izaka ôdôy e tolankatsika za mipari, tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika, tiategna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika, boaderozinike mikatsangalaka neninay natolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy, ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny aminah satria za rôle de anao dembany tsy amiako anao anjarako, sady fijaliagnako tamin'igny zay nazasaky nigadrany babany amle mihinambary fogna anao ko andigny misy latsaka, ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka, ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amijagna ary anao kôfa raha tsy mety tsy mety, tolankatsika zay mipari tsy ho azonao.

0: क्लास तुम कवा भी
1: nandoana kandroana aloha somaritra efa manao daholo ndre olona de tsitako le hoe olona nandika lalana saika manao daholo zany ny olona amzao atrany amzay larana nalehako tany anatitra olona teo analakely a de ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo fa saika manao kaso bosy daholo ny olona fa nieritreritra zany a le fahatsapahatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy zay ny atreretiko fa tsy de voatery hoe iandry sazy foana vao satria matoy ny olona ny vela mandrosa le toetsaindrareo mihitsy nefa voavolavola any amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay mbohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avy any amboromelala zany de nandeha nakaty a andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria am'izay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka mpiarina tetinge ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy tety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra nyolona
4: efa imbetsaka fa miantra le sazy tenina lakely teny mamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraikitata sazy azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: glas tomboka vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanytsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Yo, masın halk, restin zat. Siksel istaram litruya. Yo. Yo.

Vá vir!

0: Das tun Kwavi.
1: Fale a tena fale. Afaka manefa ny didika io satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny didy io ka dia miantso ny voka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azy okobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zanakiray nanahitra avy nitra tato a dia ny tsy fatombambana anareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsarainy izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofana zay ataoko de mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatin'tena hoe fahalalany azanaovy gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asatsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro mitrany.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: رانا نوا نی لنونا نا چوچوٹا تاوام نی تویرانا زی فاتیرو ونانرو مایر فوچیکا تاوام مزولی زہایا دیا نا پیتسپون زاواتا نیستاوا ار مارماروا نی پیتون رفانزاکانا تیوا رانا ایتا ناریوا لاتاکان ران ماسون دیزون زاواتا تنین کو Io ranmaso latsakio ny amanokana dia izao teneniko latsaka ny ranmaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azo lena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranmaso satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana izao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-betsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azo lena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razam-beko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny didioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 sy roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rano tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiontsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety seroa io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny itondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny itondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijororo tanora mijoroa ny titanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro anyity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Achtung, Wavi!
1: Biby varotra voasary avy ety voitsinyny voipeny da itony fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isa-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midibokandragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ay da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atogny distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony tiainy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

seira reo raho. Pamunzi la mesa marai, servi fa izay. Na tulsuo fenara katesizi raho. Vita sacramenta. Lanuk tsi mispitu tsi didful anat testamenta. Uhats, Deuteronome tuk falim, andinin fit fuluamb no val fuluambi. Huire, kamamunul, kamangala valnul, kate halats, kamanova vulmbel sanduk handa vuoti na manau, kamanir nirkuoti fananat lungunau, zaiti anats. Ti sai fehez, ti furu hiza, ti hitiririts, hambul fialuna, njiam ti fiain, njiam ti fienan, njiam ti anan, njiam ti valen, ti azotau. Hinte amasu avau. Adzabei masera reo raho. Fauna nampisa ereo ku azafa putse lua tiftua. Nande nyantzantan lav tska lana hita fiena tukua. Nibuliza tzmberua. Ulumbelo voko motena. Manda kilema. Mandietan ka lena. Nananja nanja tfata undat. Na vita vita raharat. Anak masera raho na no fauta mahafat. Mena tsiaho. Hafats mama, halinoko, boto tsika tesizin fihinoko, fangampanahy tsy nilinoko, tsy fananara ro tsy niampy fa zaro tena tampy ka tamin'nyvalin'olo ro nirampy. Tsoforano aho raiko fananota. Potraka tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko. Manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataonay poro nanita tsy tisaiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataony torapo. Tsy naisako saisasokoa ndra vandy izay ndra tompo fa ti ahy tompo masy fanila raha fanikinia avy amin'ny rano linisako. Le ny sokafoko taminy varavaran'ny paradisako. Miraiky tsy andohako aby kasokasoko nisy taminay. Ny ahindako marina aloha zao tsirony fitiava zao tamin'izay. Na ankiny aho natontany tetia teroa genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky. Eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny. Fa hotako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy le fa naman'ny jangajanga avao. Ka lafa baka nandiny tena miampangatena zaho. Nanota aho tamin'ny faniriako, tamin'ny eritreritroko, tamin'ny hevitroko ary tamin'ny raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa. Indrindra moa fa le lehilahy etoa tsy hafa tsy ia fa mbovaly ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amin'ny tsay raty vitako. Namana mpandroso hain-trano ro nananako eritreritsy hivadihako. Naniry mare loatsy aho saky mahita an-drozy amasoko mifampihamy mifankatea. Ka vo nampily tsy resaky tamiko le lehilahy ingy izaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky nihiratsy lafa nibisibisihy ty fanahy. Laha ty masonao iry manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iry maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy le lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko. Ty ahin'olo, tsy robahiko.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teny ko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba zaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha. Sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

Yeah!

0: Astum que vá vi.
1: Da mitandrina antsika amin'ny tsaotsao ny resaka. Mapiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana io miatra io a, tsy adihevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompony andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany ny hitahitan'olona, akoatrany hoe matahotra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

0: तुम कुफा भी
1: Nenefa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay any nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hoatrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomango fety avao gny olo fe volagny sisy. Da tsy nitia reta.
3: Ny fivarotana isa-taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay dimampolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: amin'izao confirmant zao a dia hoatokasany ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona antrano hoe voaaingina ianao hoe zay no ve andiaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisoloana ny retirety tsisoloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: Lass dumm Quavi!
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Ony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a, fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano ary.
3: Ny voako an-trano izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria tereny zava-misy, ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatrany izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe matory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa mikatona daholo orinasa zao. Dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely izany zay mba eo dia mba hafahana aleo.
6: Mitady vola no ivana.

0: گلاس تم کو وافی
1: ران نو نی لنونا نا چچٹا توم نی تویرنا زی فاتیروفنا نرو مایر فوتیکا توم مزولی زایا دیا نپیت پون زمتا نیستا و آر مارمارو نی پیتون فنجکان نتیو ران ایتا نریو لاتکان ران ماسون دیزون زمتا تنین کو یو ران ماسون لاتکیو نیامانوکان دیزون تنین کو لاتکان ران ماسون ساتیا Ohatran ny aina na ny zavatra ny aina ny vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana izao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-bentsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompony andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razam-beko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 sy roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina anatsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rany tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: tomboka vavy.
1: Aloha mba fiarova tenako zahay mba mividy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetra rehetra fa tsy afaka hijanona ray ihany dia rahapitsindray amividy ray zay fotsiny volana e tena tsisy e ny olona koa nampividy araha tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarova tena ataoko zao a dia manao ravoko ny mipotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky zanyzany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay kasibosiko zao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
3: fiarova tena fantatro zao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andro san'andro inefatra isan'andro san'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fidanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
4: rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
5: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapombava zany efa nzao tsy nanota raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia mitroatrano dia tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
7: ôlamba mepatiahalamatro ôlamba

0: Lass zum Quavi.
1: Ajam ba fi tire ne na sa. Dis kumo yatun dia rep na mandian. So an ga ga de vanier. Dele is de. Sita wat mai tsmano so no se maketa. Tsin ne to.
2: Ndesa ka sakaf nga manelo. In zan matetio tan de fa fety 26 de masava wazi. Ni sakaf ke de to yani rana fena pa fi. Tsinis de fumanana firfa teo piratana yani no nanana. Manao arendra na ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendra miaraka amin'ny ankizikivy.
3: Tsy mamisy ka misy any matokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra tena tsisy arendrana aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsy ny tsilotsilo an'ny lansera kely ireny de samy vita de tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: fa manao sakafokafo ke zay mampifaliny ankizy fotsiny de zay. Ny andavanandro any fa zany hoe mampiavaka kely azy fotsiny e enao kisosy saramaso zao natao zay ny azoko aza zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao reta zao de eo tokontany ihany mamahafalina akizy de mirahatro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de mirahatro mba ahita fafinaretana aminy any de mba hotraky ny taona mitsingeringerina indray tsika menafaha.
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manoy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

ao iriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby ahy efa fay raha toka zava-dratsy ny nafafan'izay tsy ti atsika avadisika tena tsara indray fitiavana fahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokily.

Kawiriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby ahy efa fay. Raha toa ka zava-dratsy ny nafafa izay tsy tiantsika havadintsika tena tsara indray. Fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisy ataona fa mba miavaka mivoaka kely indray. Fa ny foko tsy mba niova, fitiavako mitoetra izay ihany ty lezoky.

0: costume que vá vir.
1: Dia tena mora. Tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivara. Raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko fa ny mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano.
3: Ny voako an-trano izao tsy manana mihitsy, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy arigemana tory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa, mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mavarobarotra kely mba ahodikodina kely izany izay mba eo dia mba hafahana ilay.
6: Tady vola no ivoahana any an-trano.

0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.
1: Mm-hmm.

0: तुम कुफा भी।
1: Tena kelia te omle faroa tena tapiana mi satria fa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika n'équipe an'i Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramy farana.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjara antsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Tena ny aina nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تیمیسی نینا ماندے ام سوفتون ساو تیمیس آر ساتھا تک نفاتا چفلو پیرنے نا دے ساو رسانا کا شای سید آگیو ہینا نیرن ریو نیرن ریو دے ساتھی نفلو منایا تاواناتن نی فکیریزانا تاواناتن نی فاسارودانا تاواناتن نی فانچانا تاواناتن نی تیمانانا باتمیتمانا تفیتا زانکا ni filoham-pirenena nena sy ny foronjony teo dia naniny na natanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony izay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nompotehana firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boîte de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataovy daholo namidiny ho anao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasoriny gouvernement eny tompoko nasorina ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy indray no andeha anendriny ministra mila CV e betsaka ny anatitra CV any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanantena mbavatra amin'izao fa zao teneniko andre matofoloa mato manompoko zao zavatra zao dia tadio fa niherin'ireo tanoranareo tsy vola tompoko azafady saino ny fikirizana ny fantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandoatra tanora malagasy andre matofoloa nitsangana ho an'ny oaviny le nofo nangalarinao hatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manetana manetana eto manetana ireo ray aman-dreny raha natsapy anao mifomarana manisa volanaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny université akatso tsy tafitra amin'ny université fanjakana tsy mianatra efa hitana dra matofoloa ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompoko tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny université fanjakana ka hoana kehitriny ireo tanora reo no mitolo mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretra erak'izao tontolo zao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny ajany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarianny madagasikara
0: Sôtra tompoko lahy, sôtra tompoko vavy.

0: Naran rise, stark ya nisi avoluany. Sinsa na kamapar, na metaka ule jant. Ary ny fanamiainga dia izay kitihana lasa masina dia nitohy any
1: ny telemonde.
0: Ny telemonde.

andriamanitro ho anivizany koa ho anay tsara iavy eto amin'n'ity toerana ity amin'n'ity fotoana ity. Andriamanitro, miasay ianao eto amin'ity fotoana ity, aza vela izy na iray aza tsy hare ny anaranao, kasio ny fo ny fanahinay, atsapa ny fisinao, atsapa ny fitiavanao, noho ny indra fonao andriamanitro.

0: क्लास तुम कवा भी
1: Sika de malagasy. Raha sika malagasy dia mitaiza sy manabe ireo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. Dia ajaina ny teny, tenim-pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenin-dreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolontsaina malagasy.

Io dia tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja intsony ny olona. Ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

tsy volana midiny ty mihitsy nanahakana ny angam-panahy tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny dia aloha zah hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zay akako tsy rano tsara

0: Nicolaas Tom Kvavi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany. Satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary. Zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka dia mamerina. Mandraka ankehitriny io. Lasa sokotra fangalana arena fotsiny Madagasikara. Sy fangalana ny sosiny mamy. Dia avy eo lasitsika. Zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra. Fieritreretana. Dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andova-dezaka ny zanantsika ankehitriny sy ny tarena karapitso. Ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dia an'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olona ireo sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza. Dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha an'ity Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka ankehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Ny fananofianarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manofianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manofianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy anao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosoosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

rehefa nanotsenarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 arivo ity, izay tao afarany ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny, izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany a, dia namoizana aina ray aman-dreny a maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany, satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao, satria manosihosy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy, ny fandrianam-pirenena, ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: ناستم کو فافی
1: یا کو ناکس جرکو

0: Astumk Vavi.
1: Ohatra mbola tsy de misy fiovana firy e. Asa tsy fantatro angamba raha fomba fijery koa azy ireo eo amin'le kolokolo mbola be dia be loatra. Eo daholo zany lafiny ara toetsaina koa tokony asiana fanamboarana fiovana toetsaina lehibe zany raha tena isiny ny fandrosoana. Ary manaraka izany koa eo amin'le tsy fananana asa koa mbola be dia be. Io zany mbola miteraka tariky be, mbola tariky be tsika. Satria raha tsy misy raha mbola be dia be tsy anasa dia ohatra mbola sarotsarotra le fandrosoana.
2: Sarotra be ny amin'ny fiakonjana ohatra ny anahirana be. Enimpolo taona fa enimpolo taona maro fa enimpolo taona fankalazana mavetriketrika fa noho ny toa zava-misy zao fiakafo.
3: Ny fampandrosoana eto Madagasikara aloha hoe mandroso ny Madagasikara efa eo andala mpandrosoany Madagasikara fa amin'n'ity aretina corona virus ity de ohatra ny sahirahirana daholo ny vahoaka. Ny zavatra tsara tokony tohizana zany de ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso tokoa Madagasikara. Rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto Madagasikara de mba mety ampandroso amin'ny Madagasikara kokoa izay.
4: Zao raha nytena marina anao mbola voa eo antenatenany la tombatonga zay de eo am'resaka manjaka loatra le kolokoly ohatra ka tsara tatana alarasy tatana kosa moa ve tety zavy any ndraiky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de mitsisy afatsy fanafanana kolokoly anao zavatra lehibenina tokony mason'ny fanjakana fananana azy aloha de sy misy afatsy ny tsy misy afa-tsy aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a ma malagasy satria efa ela no nijariana zany le malagasy totsaina milo vaina ka karaha tsy milohany totsaina sy nyfamarinana niezaky nytoranny fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana fa saingy sonjo zay loha satsy maitsy misy an'izay aloha zay marara foanao.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: dia hiteta amin'ny Madagasikara. Dia zotony mihitsy izany. Efa ankehirezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo fa tena hoe mankafy tokoa an'ity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahala ity izany e. Dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokana tsika.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Ny tamin'izay fa lalaka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le tio de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mamaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potorery tokony mba potorey zany mazaka jiro maromaro misapatsapa na de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala daoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barazy ny jiro ohatra ohatrohatra zany raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de lestasy te lefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenena be dibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra nyrano de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy anao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsy haiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुम कुफा भी
1: izay matsapa misipetrantsiazo atao tinao mariana loba tetena tsepitokina no namaika andreny tranoreny fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany kolonely tojo za androany ianao ka vao hita kolonely tojo fa maninona ka tsy mbatsapa anao ka zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo isan'andro ao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerefa ny karamany e jereo manjoa nympampianatra mba etrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadiny io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanaina zany e zainka tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonan'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makaninao dokotera tena satria tsy manam-boly mahatra ny malagasy dia teny anareo ndana manala azy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahatra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

만년의 후자냐. 부티가 무자 모르게 다들루자가 도망야.

tongra vanomanana reo ihany ny komite ao, tongra erajo mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vaux tu, ary président radiola tsy nanao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao, satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zana komite ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano? Tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

sy ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartier ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe kol ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy mibandy no mirolona azakaka tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny zay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany miankaminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy goudrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay matiny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina

atsiko. Ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna. Ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna. Azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroan'ny bandy. Ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy. Tsy mahantra zany ny gasy e, fa tena mafiady. Vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady. Zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misolo akanjo matetika. Ny eo ihany no avadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika. Tonga soa ty amin'ny bagazy ty. Ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo. Velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa ty amin'ny bagary ty. Mahantra ny gasy e, sady sahirana. Zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany. Raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana. Titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany. BPC mivarotra dite, bac sécurité, licence mpanjaitra ny zone franche, maîtrise mpanakalo devise, doctorat mpanorapy. Tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao. Ny essentiel amin'izao dia zay hinananao. Ingénieur informatique, opérateur de saisie, technicien en bâtiment, panapaka zizi, DJ, flou en tete zamit, le président. Tita se zavabit, honoris causa, mvartra urtas fromage, premier ministre, chômage. Tunga soa ti am bagarti, ntranne eti terteri. Alandrivotra fa mitete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo. Velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa ty amin'ny bakartie. Mba asaivy mandalo eny aminay ny flo e.

Ana ny firaisakina, tsy hoe tsy fidinio fa fananina. Ny fizarazarana zahay anjakana, nataony mpanjanak'io ho fitondrana. Nandovy izany ary raha malagasy.

Rivotra sy mitete, tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo. Velona foana hatramin'izao, malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny Bakartier. Ohatran'izao ny elakelan-trano antsoina hoe cool. Ato daholo ny mandeha sera rehetra, ato ny sipa sy mibandy no mirolona. Azakaka, tsy rano maloto fa ranondolana. Zany dalina izany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Izay koa nge mba nanana tokona teo aloha e. Ankehitriny izay mandry fotsy, mody amin'ny pataloha. Ny sasany mianika aminy eny ambony seza, aterina Jean Talus ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Lalana eny aminay simba sy feno lavaka. Route secondaire sy goudronné amin'izao efa tsy anay manavaka. Mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto. Ny zanakay maty ny aretikipo, tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo. Ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna. Ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna. Azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroan'ny bandy. Ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy. Tsy mahantra izany ny gasy e, fa tena mafiady. Vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady. Izay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misolo akanjo matetika. Ny eo ihany no avadibadika na dia efa godonikilina aza le tetika. Tonga soa aty amin'ny Bakartie. Ny tranonay aty teritery, tsy alandrivotra fa mitete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo. Velona foana hatramin'izao, malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny Bakartie. Mahantra ny gasy e, sady sahirana. Izay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany. Raha nataoko ny fandiniana dia tsy ilaina intsony ny fianarana. Titre sisa ny diplôma fa anekady no ifaharany. BPC, mivarotra dite. Bac, sécurité. Licence, mpanjaitra ny zone franche. Maîtrise, mpanakalo devise. Doctorat, mpanorapy. Tsisy idirany intsony e, ny diplôma sy ny asa tao. Ny essentiel amin'izao dia izay hinananao. Ingénieur informatique, opérateur de saisie, technicien en bâtiment, panapaka zizi, DJ, fluent tetezamite, le président. Tita se zavabit, honoris causa, mvartra urtas fromage, premier ministre, chômage. Tonga soa aty amin'ny Bakartie. Ny tranonay aty teritery, tsy alandrivotra fa mitete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo. Velona foana hatramin'izao, malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny Bakartie. Mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha e.

0: Nicolas, donc va vie.
1: Le gas tena paritaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina, za tsy teny hoe firazanana hoe ny fisikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
2: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndraiky mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrehy zay aloha dia tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a dia hoe tokony ho averina lay izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra dia tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra.
3: Ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a dia mikasika amin'ny fitafiana, ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tany talo fa mianjaanja mampifanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara dia pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa za kristiana dia tsisy afa-tsiny hoe manohy tena ao an'Andriamanitra averina amin'Andriamanitra ny olona dia zay dia afaka manova ny toetsaina, afaka manova ny fiainana dia milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
4: Ndao hiaraka amafy ny tafiotran'ny fitiavana rivotozan'ny fiavanana, rambin-danitra ny firaisakina, ororotanin'ny fandeferana.

hiaraka hianatra ny fafatesana mba hanararotana ny fahafelomana sy ny fiainana ray manontolo.